0: Tedy Radio.
1: Samo hitovi.
2: Impresum. Tedy Radio. Izdavač. Tedy Radio Televizija. D.O.O. Beograd. Registarski broj medija. RA000275. E-mail. marketing@tedyradio.com. Glavni i odgovorni urednik. Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.